Nim Krumm. Erzogbald Namit Atitlan. Sponsor Kavkin. Habrakar Programmer Ben An. Nim Krumm. Nim Krumm. Shishlea. Shukhtea Ptakbek. Shuyakar Bishik Chiba. Khach Naksh Bantaka. Natruka. Kukini Kurhilal. In Maktak Namit Kola Chuachuchli. Shpakrara. شوشل كچوانق شيخ خباخه اتبل تقسيم نخبيتقال رشين هبلون تقريل حقرا شوشل چوا رشين لقيخ كمي نقملت يوشيخ چوا شوكا شاخا برنامج

7037 onarachak nachpam karuchuch la voz de Titlán y huasient niatak chavasik bershin abnuan. Y se insta hachta, abroca celular, mancha katsin kanakabin, banca bloquear. Karakar bishik niyaka abroca chalal, pues en bija atet al hinkachpam video. نخ لخم پور مش نخم پور نخات چو کردن بیخ چو از کار نملخ پن هیلال وچ نخن کاتن کات وخ نیکنش ما مبرگ سلولار ای خانن کی نیال خو اسیند چو تن کا از لخ پور ش انشون نمیلوخ کردن بیخ چالاش پس میلوخ کلا این پرک سینو چو کار نکن کاو این ما هم چن کاتن چو پرکن بانگا بلوکیار اوتین کار وچ کا فرانسیسکو گونسالس کیا کاین کانتون چو کانته سان پدرو لا لگونا Y con el cachalas ruin, que me longa aquí, cuchuach jabraca ur, en cajón cachaca jabraca hum, San Martín de Porres, rubnonga, gema india. Con una cucu minutos hasta bajigor sin catraquij, el tío es el jabal castimal, con una caja, canach con catnamen.

تيوترا أظن دنيا خبرة نبلغ شنا أخ جلال تاق خبرة إيخ تقلقون 23 minutos لنا قلقا لا 6 لا ميانا نشبون خبرة كي استوديو سادات كي سيمبر أدكو لالوكين خبر بروغراما شبيلانسا كي لا تخيكان دي كوسيا لابانسا para la honra y la gloria de nuestro Padre Dios. Malgrado no tlahkar shinaqamkin la voz de Titlán que tlahpunan especialmente a nuestra querida hermana Isabel desde el cantón Panabaj, que son fiel oyente. Luego el programa Hashkar no vamos a estar un can cadena de coro shinga el hermano Tomás Topos. Es un gusto un can complacer a la hermana Isabel desde el cantón Panabaj.